0: cada día comienza con nuevos acontecimientos y con noticias en todo el mundo.
1: Queremos conocer y entender lo que hay detrás de esos titulares.
2: Con la ayuda de expertos analizamos las repercusiones de lo que ocurre.
3: Les traemos el trasfondo de los grandes titulares.
1: En DW Analiza.
4: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
5: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبا اتمیاد شد.
6: پروبلم ایده سوار سی اون اکاپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
4: Los recursos de Afganistán, a partir del 22 de octubre, en DW.

0: Sociedades donde las mujeres son invisibles, se pierden ideas, poder, futuro. Mostramos qué consiguen las mujeres día a día, en voz alta, con valentía y honestidad. Codo con codo, para dar más voz y visibilidad. Contamos sus historias desde su punto de vista. Porque la perspectiva es decisiva. Porque juntos vemos.
1: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
2: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیرساختهای افغانستان از طریق زیبا اتمیاد شد.
3: پروبلم ایده سوار سی اونی کپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
1: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.